پوری، میں ممتاز بورن ملک النسا علی اینڈ سندر اینڈ پروین پال، نشی کوہلی، شام کمار، کندن ایٹسٹرا. دس مووی انسان جاگ اٹھا، ایس ڈی برمن کمپوز میوزک، شیلندر روڈ دی لیرکس، بیسڈ آن اے اسٹوری بائی سروج مترا، واز ماڈیسٹ سکسیس باکس آفس، گریٹ پرفارمنس بائی مدھوبالا. پارٹ آف دا مووی آر شاٹ آن لوکیشن ایٹ ناگرجنا ساگر ڈیم ان وائل اٹ واز بینگ بلٹ ان واٹ واز آندھرا پردیش ایٹ دیٹ ٹائم، وچ اسٹریٹلز دی بارڈر بٹوین گنٹور ڈسٹرکٹ ان آندھرا پردیش اینڈ نلگونڈا ڈسٹرکٹ ان تلنگانہ. دے آر ٹو سیپریٹ اسٹیٹس ناؤ. دا ڈیم بلٹ ان 57 to 67 ٹائم پیریڈ از ون آف دی ارلیسٹ ملٹی پرپز اریگیشن ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ان انڈیا. پرسنل اسٹوری، وین آئی واز ان نائنتھ گریڈ، وے بیک، یو نو، وی وینٹ ٹو ناگارجن ساگر ڈیم ایز اے اسکول ٹرپ. دا ٹو سانگس آئی وانٹ ٹو پلے فار یو، both of them are duet. First one of Asha Bhosle with Geeta Dutt and second one of Mohammad Rafi with Asha Bhosle. First one, mischievous kind of song, pictured on Madhubala and Minu Mumtaz sharing their romantic secrets while Sunil Dutt and Sundar are kind of spying on them. Geeta Dutt sings for Madhubala and Asha Bhosle for Minu Mumtaz. Janu Janu Re Kahe Khan Kehe Tara Kangna, میں بھی جانو رے چھپ کے کون آیا تیرے انگنا، ارے جانو رے میں بھی جانو رے. اینڈ سیکنڈ ون از اے رومانٹک ڈیوٹ، بنا کا نمبر 20، پکچرائزڈ آن سنیل دت اینڈ مدھوالا رومانسنگ آن اے فل مون لیٹ نائٹ ایٹ ویریئس لوکیشن. اسٹارٹس وت اے ورس، نٹکھت تارو ہمیں نہ نہارو ہمری یہ پریت نہیں. اینڈ سانگ از، چاند سا مکھڑا کیوں شرمایا، چاند سا مکھڑا کیوں شرمایا، آنکھ ملی اور دل گھبرایا، آنکھ ملی اور دل گھبرایا، چاند کا مکھڑا کیوں سرنا. ہیئر دا ٹو سانگس.